Afrika ambako jua la angaza sana. Afrika ambako ulimwengu wote kwanza. Afrika kutoka usiku wa jana. Uhuru, upepo wa uhuru. Upepo wa uhuru unavuma. The freedom wind blows.